0: Fyrir þetta að það fyrir þetta.
1: Hi, I'm at the location in Codis 98 Bravo, I'll be 10-8.
0: 16-14, copy.
2: You're up to 0873.